ai kata ta shu ala sho bodu shang sumu la du ma lo sa jo sha ma ng wo che ma lo sa jo shang ang ai wo che la du ma lo sa jo shang a u zang na pa zhe ji a dang u zang zang kha jia de cai ci a sha nya ge ba o zhe mo ko sha la nya gu ba chun bi a go zhe mo ko sha jia su mo la du ma lu sa jo sha o ma ng wo che ma lu sa jo sha ng yu gua kong long long dang con dạy xa la bia bù đô sợ dạy như sợ thì nó có to mà nhìn nhỏ khó dạ lo phù mà dân xa la nhà dạ lo dễ sợ phụ ma dân xa ngờ hiệu quả là lần xe khá là đủ xa là mơ là nơi đế dâu là bè xa ngờ vô chứ là đủ mà lô xa dô xa ngờ à bù ngà ô chê mà lô sa dô xa ngà ô dàng dê dì à đàng mà sang lê nhà ngà nà bà dê dì à đàng mà sang ô dàng dàng khang dà đà

0: No, quả ta chơi cơ tò khô bờ kì rử nó chìm lì chìm khô đập bờ vè mưa gà phá tì phư phì có gà cả nà đọc gà lơ vi thi yu quả đọc gà lơ online nó mưa có gà bì mưa sạp khí ô đơ lộ ô đơ chê nó khem hà thô gọi là xa đó ta chơi cơ tò đi lò lò khư nà rì là từ lơ nuy nà rì nó gồm khô bà kê nà kê bò lơ lơ lưu bò thà bò ta từ ta chơi cơ tò lơ nó lò phá là sạp kê ý ta bì nó
1: Pas le bleu, le bleu. La terre est là, tu as pas l'eau, bleu, dans leurs mots. Les mots, l'eau, c'est quoi, à vie, là, de vie. Les mots, là, on l'a acquis d'appeler à bord, pour aller dans les hippos, pour venir. Là, alors qu'on l'a, là, vie, de coca-leur, tu as pas vu, j'ai ta main, t'as vu, tu as dit. Là là cái là cái thứ một cái là cái thứ sơn nari đó là thứ đó bắt đầu lo ác lẽ phù thì ở khi đó mới phát quan lý phát quan tháp bồ bồ hàng ngày đang được phát quan thay nô và mấy nhà có và mua mà lên nhà lên nhà mà lo tháp lên là trên đó chỉ là một chả bạc lưu đi lưu đi là chả bạc lưu đi ô đó mà thôi đó thì nên mình chăm bạc rồi đi ép rồi đi là chăm bạc rồi đi ừ có phải sao ta tụ bà được sao tóm đi đó thì cái ta tụ nhiều đó mứ có phải nó bà nó ra đó mà nó đi đó cho cô phê ra đâu lô bà như khôn như khôi dân à vậy đó nè hôn lý cho bà ta vậy đó có phải sao ta tụ bà sao tóm đi để có số cho bà ngọt chị giờ cứ chạy cho bà mà đi lo ăn cho mì thôi đôi chép phục hơ bà thôi chứ thay tâm bà chứ cho mì bà thì phải tính nhỏ đó chị mình đó mình nè mà sao đó quẹ mà sao đó quẹ chứ lẽ mơ chà bà khuyên đi là clun de lo che ma clun de e la la e na i mo ko bo na za pa e ti po va ti

0: ngoài chết là người chết chết tổ nát tổ an lặng nhân dân tổ nhận biết tổ nhận pháp mang cho nhân mang ổ
1: ôm mê quân hà phô và giảm nhận nhẹ phùy ô lô nà nhận nà khói chào và luôn nhìn nà ô biểu ạ

hàng hiền nhàng ê bên toang tình xia như làng hai nhất tây yun na có hết xia xin ô hèn á nín tàng ê chia bên giao yun nhé bướn ô yam hiu tây kinh á có tây lo la ê ô dang á xin la về khu na win về phu nhé mèn ô xin lo cho chiều na win về mèn ô hey à im yang ấy.

nhìn ô biểu chị nhà nế chỗ sơ hô nhàn nhà thi nga ô suy pin xe phiền mà kê hẹn lại ô giang ạ lô nhà nế nàn chuẩn nụ nhàn nhà ế là ô nụ nà nhàn nà chuẩn lô với hệ vệ ô biểu

这都这样办个账哦，家长真没那有那心到忙啊，他留言不啊不搞你不。Thuyền nà phì ngà tê sô ngô dô mô nhô Kiên phô lê hù ngà nhìn chê mà chá nhìn mẹ ngà lô Tô lê thù ngà thì nà liều mê ô vi Bé mà nè chóng yùn nà chín kiếm nhìn mẹ ngà ô Yang a chim mà tòi tăng ơi mèng nà nà lò sang Phụ quê lê chá nà hà phiếu tròi nhì mèng lò Nhà nà chim tòi tăng ơi mèng nà nà ô sang Thái nhà nê chiêu tù tùn yùn phụ lô phía mà kia mong hàng ơi suy tăng ô liều chờ tùy nghe dài tùy ngà khao chín phố tù lệ tế tế bù nà bè ngà suy lãng ô chì ngà chà lệ nhìn về nà khao yế chiều yết phía mà lãng ế xin gọi ô ên mùa ta

Chuyện à, ôi chuyện à, ô phiền mà người hàng à, giang giang à, tiêu ế xe ô làm tu tự nhiên à, yêu à, viên mẹ à, ô hề à khu thiêu ô, em giang à, bùn phái tiền à, ô nhìn phun tây à mà chi nghe mèn phun ô chi mèn phun à tu chi nghe chẳng quê nghe hồ lô nhìn phun tây à mà chi nghe chẳng chi nô hằng

xin cha mẹ chịu ô chịu phải là ngã mẹ chịu một chịu nhé phở chết rồi.

chiều chiều yên à huy phê man ơ ơ phê dân xin à mà tỏ riêng yên à hà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tô thọ về na sẽ nhẹ chia nhẹ nhẹ mà hùng sa quân diệt na nô tòng diệt

叫在了那边难关、哦、原来那谁娘那没翻无用不要那在在那分好吧一切那年才那这一步年在也到那间嘛放到间世界眼光那间好年谁mà nó ơi nà liều yên lâu phê giờ chẳng ấy

nhà ta mao chiều ăn xếp ở chỗ hàng ở yêu na nhà ta chỉ na về nhà chiều.

bên ôi nà bê nhẹ nhẹ nà chì ngò hẹ nhì ên ôi khá nà ôi thì ngà nhẹn tò xuống ôi

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chầu thai đào lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lù môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

sound đầu tua cổng ký lo dịch khá chua bấy suốt lời tàu báo nhỏ chuồn đặc sự tông chuồn đặc nguồn hai ế thỏ chơ có lút lạng lút rùa ua chào đào chuối thu phong dư hai có sự lũng bè hù ua ua ninh rò cho mông nọ mà có cụ sound đầu tua hà ta nhỏ dâu ngò thu mùa nhỏ chuồn đặc sự tông chuồn nọ mà cụ nhỏ dông chua có ha chơ có lút lạng lút rùa ha ổ ha chó phong dư họ cứ mê sound đầu tua nhỏ số hộ Facebook do hạ tài mê linh thư cử xong đợi tua ai cũng chưa tao tế mê rồi thì chạy tao hạ tài cũng chưa bộ mê linh tao nữa vì ở nước nua sổ chàng cho các môn xã cho khó khăn cứ cố lo lấy để họ cứ mới sao tôi anh để lo lấy trao chăng là thì đó mà xã chứ tao cho khó khăn lâu e do hạ ta mới lên thư cứ sau đó tua của chứ tao tay mẹ nó lo mấy cho sáng lấy chăng họ cho các sao tua lo e do của bụng nó chạy của lấy mạng lụt tí suốt lời lên tao đó nữa ha mua ít thuốc hông dừa có sử dụng bài hữu hoa mê tu mà chỉ nó mà chỉ rào ra nó nữa chị có cuộc sống đợi tôi hà ta nhớ chua cao lý mà tạc sử nó cú cú hẹn lấy nó cứ dần lên tạc bấy chào chua ông xá nó nữa mà cú dòng xá cơ cứ có cú chỉnh sau đó tôi cũng kỹ lo dễ kha chua bấy suốt lời tao bao nhớ chua đợi sử dụng chua đợi nó hà ế thó chớ có lút là lũ rùa, ua trong đào chùa chó phong dư suốt là ha cứ mấy cụ sang sticker tua ha mấy thứ phong dư họ có sử dụng bài hộ ua adit có khe nán nó họ có sound đợi tua hà ta nhớ dùng trong đua DJ nhớ chuẩn đợi mấy lũ rò nhớ chuẩn đợi mấy lũ rò cao mông giang nọ sở do lũ sở bộ do hô lên nữa nữa ý do hà ta hà mê lũng bê dụ kỳ lọ thọ chữ mà có cô hà ta nhớ chua tạng sử nguồn đào chạ chân sao mà nàng lù ha nữa cô mua nàng lù ha ý ua chuồn dùn dù trí cờ lọ sử dụ ua chuồn dùn dù trí ha dùn dù thủ tuân hình cử tao cho có trí lọ ha nữa mà cô dòng xa cờ cử có cô trình xong đào tuốc công kỳ lọ dễ khá chua bấy suốt lời nhớ chuồn đợi sự tông chuồn đợi nó hả ế cu thỏ chơ có lút lăng lút râu ha mà cú bụ tao hà ta ơ nú nua nhớ chuồn đồng đầu khó chơ cơ cứ tăng tỏ mua nàng lùa mà ơ nú nua nhớ chuồn chanh đôn nàng hả mua y lú phà yú kháu lì chuồn găng lù chua hú tế chờ thái lợi dì yú ua chua mua lên nàng hình hình mà suốt lời yú tao chính phang sái chùa yú thu khen tua dòng nhớ chuồn đâu nua ha chỉ cú cho lù thẳng khá chua bấy suốt lời tao bao lấy nó ấy chuôn giữa nó chê cú yu á cho cáng lưu cho ý rang ký lò dậy chua suốt lời tao nùng cổng ký lò dậy ua kì chuôn giữa ha mà nhớ chuôn đầu rang nó cú yu thỏ tuôn đầu ý tù phong yu á có sử lũng bây hô ua ế vang nó họ thỏ chữ họ e vang hạng nọ e có sound đầu tua hà ta sáng nong y rang số bằng sinh hà ta sang chào xiong nọ chị của cum bang tàu ám long xiong rang số bằng sinh nua lão chị của yếm múa rang số bằng sinh nua chớ lù trò ua con là thủ ha trò chùa suốt lời tàu ru con hùng cổng ký lọ dậy ua kì

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn như chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhóc lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn lại tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sửa con nó

đầu nua số tông chùa sang xua hú tới chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bê hà o ra giáng sơn dù bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu khang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

mà dù ăn dữ nữa chị cũng yêu muối ý rằng lưu bao nữa cứ hà dù tới thọc cứ yun dữ cho sự thân ác can cứ à mua số tờ là số do phải mai nhớ số tới khó chờ cho lưu thẳng số bấy số lơ tàu bao ngõ à vì do hà ta chưa thấy lưu nữa là số do tàu à nôn à nô nhua nô ăn chăn cứ thao lưu nữa họ nô tiệt cậu bấy cứ thao lưu nữa mà à cô mua ý rằng sự sự cứ à chó à mua số tờ là số do à cô nhá phải mai nhớ chùa rằng lú à rong bia họ đợi lú rong bia cứ nhờ do ý lú à rán là số do ý lú pub nữa cứ búa à uo ký là gì nhớ chùa thảo mon đu mà à lú rong bia đó cô tàu cô nhá ó cô tàu mua số tờ cô nhá ế à uo chùa mua tới nè bùa chú sa đào tao cậu nhớ chùa đợi lú à rong bia đó ó mà à cú họp vì do hà ta nhớ chùa đạo lưu rồng biển đạo chế mua tối nay mùng chẳng tao tao cầu nó nữa chị nhớ chùa thì ở chùa thì bên đó cú tao mua số tờ ở cú tao à mua số tờ cú nhá nhớ chùa đạo à lưu rồng biển đạo thì sẽ lấy ở chùa mua tối nay bùa chú sa chong chong tao tao cầu nhớ chùa hủ để chờ thay đạo nữa mà à nhớ chùa đạo à nú nua họ chế lưu thẳng kha chùa số tờ hà ta do tới thảo cứ yun chứ hà ta mua à số tờ là sự hiểu mua cú nha mua sự tranh khó từ nó mà yếu chủ tàu à ua chơi lên nó bố hà ta à thảo thơ lo do con chứ hà ta mua số tờ cú nha để có yếu chủ tăng sát tỷ tua dòng nó nữa ấy có yếu chủ tao mùng cột sáng nhan tươn phai họ à thảo cứ có cột sáng nhan tươn phai tăng lợi mà có yếu chủ tao đau sú tông mong chuồn đầu tùm bờ sú tông ý chua chua nó của cho à cho nụ sư phát năng ngàn bố tua băng chua à tua số tờ họ ấy bao để có yếu chủ tao sứ cho thắng đập phương cứ nhó dây chuồn đầu có chăng phở họ à cho thắng đập phương có yếu chủ tao sứ cho thắng đập phương à mua cho thắng đập phương đó cho lưu tua à số tờ nó ấy xả lê tua tao cho số tờ họ do hà ta số tờ lú lú hiện lợi như thế có suốt lê lò có sứ lê tua lòn xe yếu à tua chứ tao họ mà có yếu chủ tao sứ cho thắng đập phương lưu tua cho số tờ ấy có yếu chủ tao à bù khón giao khón sứ mà có yếu chủ tao sứ ít lạnh đau họ ít lạnh đau mùng à đấu lê nữa cho mong đấu lê lù buồn đậu lúc hòn xưa mà tê thảo cứ có ô bằng nô lò à xả lê gòn tao cho PM ở chủ tư lò xưa cho bằng số tàu đào họ xả lê gòn tao cho bằng số tàu ê à xả lê chứ à xả lê à chừng càng cho hồ yêu luôn chứ tê ó do thầu cư có à sự lãnh đạo tốt lên luôn buồn đã có khoản giao khoản sự tăng lờ nó mà có dù á do hà ta có một xuân đã lúc khó trông ấy có dù khé khó trông lô nó chị có dù sự tao à xuân đã lúc khó trông hết nếu buộc cú họ do hà ta nếu cú ha nó chị có xóm mang khé họ chẳng tệ nhớ chùa tọn giao mà số tờ chẳng lúc luôn đã khó chơi cứ có nhớ ha nó sự tăng lên nó sư à do hà ta lúc khó trông nếu chữ cú họ có xuân có tuấn đã lúc khó trông lời em nếu chữ cú nó chị có khi khó trông tao ha có yếu chủ tao à chứ cho ta sợ con chú ấy cho nên mong kỳ ó có yếu chủ tao ua mỏng khẳng nữa có yếu chủ tao ua có thuộc khen cây trăng bờ mà à cho số tao sẽ lấy lục cú có chủ tao ó ha ý dạng cứ chỉnh chỉnh trăng bờ do hà ta có nhớ chùa đầu tiên khó chơi cứ yếu chủ tao xử lý nó mà chứ thó xử lý lý bỏ do hà ta nhớ chùa khó chơi đầu ấy à nếu mua số tao cú nhá lô nó chỉ à lú lý để bố dùng mua câu là họ bố dùng mua à chó phai phá họ nếu yếu tua tăng cho mà chó lý chó bên đai lươn là yếu sử chứ tao nữa mà có yếu chủ tao mong chán đầu à chó bên đai ní phai ấy có yếu chủ chứ một chân đầu khó chơi bên đai ní phai xưa họ ha à do tới thảo cứ à chó số tờ họ do ta chó số tờ nước cũ à chôn đầu có tới khấu lúa nó mà có yếu chủ tao à có yếu chủ tao à bư cho hồ ăn họ ấy có yếu chủ tao à lo lo sự do bố hồ uất kinh nó có yếu chủ tao bư ấy kinh cho hồ à chó ăn mà xả lê tua tao chó số tờ đó ha yếu chủ tao chứ cho mong nhớ khó nói khó chỉnh chính trang bờ
chứ cho mùng nhỏ chuồn đầu lũ hong nám hó chứ cho mùng nhỏ chuồn đầu lũ hong nám nữa mà xả lê yếu bán chuỗi yếu thuộc khen tàu hó vì yó giáng tăng khao lù cứ tàu ó nụ nụ hò chê cho cứ tua chống chăng plờ mà cho nụ giúp mùng chuồn chuồn lợi ế dư hà ta cho tuân hay cứ bùa châu xa đợi hệt can lọ sư yên đợi sự chanh nữa chống chăng plờ mà yếu bùm hùng tua chuồn tỏ bùm hùng tàng sự nên chuồn tỏ hong nám nữa nữa chuồn tỏ hong nám mà suốt lờ dùn dòng cha hà ta yếu mùa phải mai nuôi thì yếu chuồn tàu chảy lạnh đau mùng chút nám mỏ mùng chút nám lọ sư yên mùng đốt lê ế bùi hoàn sư yên cha kỳ tận được khỏi chân đỡ chuồn quả sai lê sai tàu nữa vì gió suốt tàu mà yếu thảo cử nửa cú nhá tua lợ mà nửa yếu cú nhá sai sai hẹn lời họ mà suốt lời yếu chủ tàu chẳng phang tua dòng ha chị cũ cũ cho lưu thẳng kha chùa bây suốt lời tàu bao ô kỳ bao giờ lên nữa ế chuôn giữa nữa chị cũ yếu lưu mua chó phúa chuột lên nàng thẳng chùa bây suốt lời tàu bao chuồn giữ mà nu nua cho nụ chữ cứ sái hiu phớt chuột lên hàng cú tàu tàu tuôn thua tàu hà ta nu nua yếu muôn hàng cứ dành lên tàu láo chao phèn bùa nhớ chùa phang cọc tế nàng yếu lú lú nhớ chuồn tàu lú sến mai hong sòn tranh mày tạc พิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบุญฟัวจัวจาเนาะกือเย็งเลนตอเน่งเกาไปจูเน่งเกาเจ้าองศาเซลเซียสอยู่มั่วฟัวจัวกู้กือเย็งเลนตอไปเจ้าออซูไปเจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือเย็งเลนตอเกาจูเน่งเกากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนูติเกาเปล้าจูนูติเกาเจ้าลูนูติเก่าเปล่าจูนูติเก่าเจ้าฮะนูติเก่าจั่วจูนูติเน่งเก่าลู่ชังลินดูหนัวยัวมัวนางกือเย็งลินเต่าเจ้าเจ้าเจ้าจูชังเจ้าแฝงปัวเนาะจัวพังเก่าเต้หัวเนาะจัวนูติเก่าชังจูนูติเก่ายี่ลู่ชังลินดูหนัวยัวมัวนางกือเย็งลินเต่าเป้เจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวเนาะจัวพังเก่าเต้หนัวมากูปูเต่าฮาตาอ้อนูนัวหาเจ๋งมัวมัวนางลู่แห่งเนาะเอนางยัวยาวจอจัวนูติเก่าชังจูเก่ายี่ตั้งสุมาเก่าจัวจูเน่งเก่าเต้ยู่จากมัวนางเต่าจอตัวเหล่าห้ามาอ้อนูนัวนางลู่ลู่แห่งไอ้สวดเราอยู่เตาเจียงฟังอยู่ทุกเข่งตัวเจ้าหงอมาเนาะจวนเดาไปสู่ท้องจวนเดานัวอ้อนุนัวหอกกูจืมวนหางลูกห้าตั้งสุมาเตนุกูมวนดุนชงชงห้าอ้อลุนดุกุนชงชงห้าเอเนาะจวนเดาไม่ใช่จอหลอกสุยอนเนาะจวนเดาไม่รู้เสียงนี้ฟัวจัวจงเลยจังเราชาวเดาตัวกงกี้รอใจเตาจวนเดาสู่ท้องจวนเดานัวหลอกสุยอนเดาสู่ท้องตัวกงกี้รอใจเตาจวนเดาตุ้มเบอร์สู่ท้องศูนย์ชื่อเป้ยอ๋อหยางเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อเอจวนจืดนวดเจกุยวดจอกังลูกจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใจอ้วกี่จวนจืดเอสวดเล่าช้อนหนอกังสองดอกตัวกงกี่หล่อใจจวนดอกสุดต้องจวนดอกนัวเนอะมาเนาะจวนเตาร่างกี่หล่อใจกือกุยวดมัวจะลูกจอจัวเป้ยสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใจนัวยอถอดต้นเดาอีทูจื้อเจ๋เสียงโยงเนาะจวนเดาปากคาเก่าอ๋อก็กูเตาเดาสู่ต้นตัวหาตาก็สังนงบลงโยงอีร่างซัวพังเสียงคือหาตายูรอจอดเนี่ยซ้อเก๋ลู่เทียตูเนาะเนาะเจกูกูมองอันช้าเตาบลงโยงร่างซัวพังเสียงนวลเหล่ามากูโยมัวลงช่องร่างซอพังเสียงกูลุ้มใบหตาวิลุ้นเน่งจอดเนี่ยเกลูเทียตูหนัวจะลูจออวกอนลาตูห้าจอจัวเป้สวดเหล่าตองถูกกนงกงกี้รอใจว่ากี้เออีปลาดโนเจกูเลยหมั่งลูเต้นตองดังดักเป้สวดเหล่าเนอ